어마가 속도 호티 드위지나 죽고 아다르 참바트스는 드위 아다르 참바지 된 드위 다도 호티 근기 참바트스나 아라이리니 삐니나 죽고 간데 저쪽 능기 걸어와도 호니다 아 네 멍터 TV 정도 멍터 TV니나 죽고 키와그 잠터 다 정도라 지나 죽고 가 어정아셰피 어구이 깔와탐 담비 아남셔치 글로티 흐틀 죽다노 그 도마그 속도 호티니나 죽고 가 드주그니나 죽고 아다르 참바트스니 아, 대단히 나서 그런데 초코형이 있다는데 초코형이 있다면서 그놈 대단히 나서 그런데 그거 초코는 지나면 초코형 그놈이나 강이 무슨나 공막이 지나서 그런데 실제 가와도 혼들라 지나서 그런데 회의 지나서 그 초토 찌라 하는 건데 많은 거 정도 멍때 태워라 끊는 지나서 그 초토 찌라 너무 따오길라 끊는 지나서 그 저공 단 2월 때 땀바서 그런데 그때 강랑 2월 땀바서 그 다 공막 가위 화이트를 위해 실제 가서 알아야겠니 비해 저쪽 능기 코란디다 쇼든치 로마 다 뜨기나 죽고간디 아 루티탕 담비 기 신인치나 죽고가 타라 더리나 죽고가 니어탄바 오 너무 작고 근데 병나 논든 청리 아렌친 종리 강 땅땅 밤타 제브르 가완디 아닌가 이렇게 루티 논든치 사브친가 자치 차퍼 요언든 촌지 다 가능이나 죽고가 더위야 다 많은들이 요한들은 천수군가 사실그다지 너른든 청위아른친 종리 그 땅땅 밤타자우라 가완디 뜨는데 너른든 청와수군은 이나서고 너른든은 이나서고 사실음 사실때 이나서고 청월샤피 안디 아른친 종리 뜨들라 잠초고 잠초도 고 찍은 이나서고 땅땅 하루치 타도 고디다 디모즈가 아래 뜨들라 알루티친 이나서고가 무그땅 샘진 이나서고 가셔를 가와든 야, 니가 강스기 나서 꼬한데, 촌바, 뜨거나? 아, 니가 이렇게 로티, 그, 존은 좀 봐. 노치 나서 꼬, 왕존은 좀 봐. 로티 땅땅 봐. 키와 챔부도 호티, 그, 사무 동안이 땅. 어제 지휘 요한들, 어젠도 호티, 땅. 채퍼트 포화, 포화 요한들 땅땅 봐. 뜨도 호티, 땅땅 나서 꼬가, 촌바 씨와 있는지. 띠니 나서 꼬, 니버 땅 봐, 있는지. 니트제 젠치 능시 니빠 초문 니트디 야노 모자서 그 초근 니트디 마노 모자서 그 초문 니트디 다 초근 니트지 독바인 거와 초문 회꿀 돈 좀비 아다지르 초문 니트디 젠지 초도 주로 마인 비 돈 전실지 후여 원도 거니들 초도 주로 마인 바 초도 주로 마인 바 스마냐 그거 다 아랍도 주로 마인 바 초도 주로 마인 바 아멘 바 아멘 비지는 그 휘지는 그 원라 걸레 ti chambi tondu khutita ni tola ngitr sa shik ga da jeri ni ko ko kunu di ta wes ga ta ni ko chome ni tin ti ni ta kuma ga ni ko dwa zin go ti ko tin chi khurjul sa ga ni sha chwa ada wi ser chi ar khana men di thwa ne prin jir si ta la ja wo tang gal nam ngam bi tan jir sa ber shel chi wa ti ko tun ada wi ozr chi ar khana men di thwa ti Mamba, tikipi tsukunum, nipan jiruozi. Ti jisik tsana, jau tang galsang dadir jiruyin banganam, talmani ta nivam ngambi tar, gupan jiruwa tsono, tizila, sabir shal sukun ka nyozukun di, ta, ngihtan sashitji dhain. Si tsikang tangbo nichi, tsonshitji huyitani, tsikang jima nichi, tsonbi tunhtani, tila ngihtan sashitji dha, di sabir shal sukunu, gantawin nyozukwa jiruwaz kalakata, chukumeng yitin ndiz. Ya, kutun titang chambi chanshi khurjola kongtang tanbi romiga. Arinchina sayali anyi mitzik yis kusunga gahtun lakhur jiwaandi. Changi lamdul kiwi jiwo li jordan alamung la chung chambir chun siwa tawa amd zhok. Ya, ta arambu chiga sarahti na anyi mitzik ka asukunun khundi. Ta ngiwo palwa. Chota manchiru yin jinazu kwa ngiwo di jinazu kwa chungsung ka gahtun tu khote lukhur tu yin jinazu kwa ndi jiwaan tu khundi ga gangshig jinazu kwa chuanbar shizig tu kizana damu jinazu kwa nye mitzik ka ga jinazu kwa chungsung ka gahtun jiwa damu di chota jiraan mayin bi jinazu kwa khuizig ta ngana kwa tangi da ti chuanshir shizig rizana lingag yisim chungyi lama jinazu kwa dhopar kiwi Chiwu
yuanda da dan ba di tawis ga tuina ya ta jinnur longchul ha chang chiwi jordan tu khuti alamung alai chung tu khuti te alai chung zi yina la tarung jina zu kuga arim ta shaba ta chi ga gan la jina zu kuga timbir jina zu kuga chong bi adare zi di tawis ta chukman ngi tan chukman ngi tan zi yana arizir limbab chulung tukbi ya jinn nam yung dhukma tutin bar bandu Vagamala shopra kuambi marabata zangyi lamta chapra kawi daad gizisi. Yada kumaa khuya kuatzi, khuya chazari zina arangyi gzarmu gugatangna mankore chalung chakpu gugan jin baakunu dukhundi kangi chang shinkore jina zuko yara dukhju gugatab dukhundi maakamu. Ya manu dukhundi gugata kangzi chambar shaya paad gizina arangsa masamba shi jinta jina zuko vagamala chak chopa lan jigju xuga ni ko konda no ga marun do khonde azung ga ni ko ga lamla chena la chika ka no ga ada do ko tirin ga ko chamba as go no ga da as go no ken ko ka sa shi ge tsi so ji to en jin song ni nang si so chi ba han chi jo pi jin ji ji han chi jo pi jen chi ngu chi sal ba ji yon den li so ga han chi to jo khtun han chi jo pi jin ji Jopendo Pia, new tig yon dentang. Shawaso Hanchik to Tsuhia, new gentle nyam to Jopashila, Hanchik Jopia Genesi, Shawa, you know, Tizilla. Tajopendo Pia, new Sukunojas Kondi, Joshirichua. Kansikinasqua, Josharichurzono, Jotun Huti, Ga yon dinas Kongatan, Yonanasqua, Shawangala Swa. Hanchik Tinas Kotanuga, new gentle chill. Nyam gyo jokunu dumozata tanchi jopi jenit gizmari. Nirpa, tanchi jopi jenchi namchang shalbaazi. Ayina simti yondantang shawa tatil shawa shigizi. Tanchi jopi jenchi nangsi la ayina shigin nazko yondan tanchi jopari. Anyi shawa tatipa tanchi jopi jopari. Khsim shawa shigipi tanchi jopa. Dumozgaan nazko ata namchang khsim nukwe. Ti riri ngine manang ne samba. Tanchi jopi jen susi nginzin sha baati. Tanchi jopi jen chin nangsi tangbo yondin lanchi jopa ne. Gengi yondin na nginzin tang lanjul yondin lanchi jolzi. Joprindo pi tun gengi yondin ga shik ti tang chungye ngiwo jen tang lanchi tun jokpa dara jopa yin ti zi chi chanyil nyanzukwa kongna sha tangzga manang dara jokunu nyanzukwa dinan shi chakla kanta yondin lanchi jopa re. Yondin lanchi jopa ne. Chachi gansi kongguni chunggu gui tukzana yuandan nga shiga di tang chungya ngiwa yuzhen nina zuka lanchik tani nina zuka jokpa tari chiga jokpa tamuza kuwa tukzi uka di kutun chi khurjul saag nang shachwa tani chaymu ndatak nam adak gugtang lanchik arang adawi jandan maanam chang adak li nyatang lanchik cha arang cha yukana shiwa ti Kutun na zao tang chalvi nyambi ti taan tsaimi tun sumbundi na adak gu khirang narchi shunga tang lanchik to arang shang zi. Adawi jan tang danba tsaimi namka ngusang ma do namchim chalvi dungli chi gudungwi gungi. Dung nyambi adak li nil tang lanchik tang duk chao shiwan zi zao tang chalvi dungli chi nyambi gu arang wa tang. Lih jawa ni chi chai chui di chami tun tang. Naam ka ni tang niyam ta niwa tar jo paa taba oozi. Ta lanchik ni nga zukuan di jo paa su gunu gana ku gunu si. Taan di nga jo zi chi muzi rizina taan zao tang chavi ni nga zuku ga di adakbu shiki. Taan tiga ni nga zuku ga dungil tuku di mazo la. Dungil tiga niyambi agu di arma la. Lih ni nga zuku ga jawa. Tīgī nā tūkā chāchū tūkū tītā, cāmū gā nā tūkā tūmcīm qsīm tāng. Cāmū gā tūmcīm qsīm bū nā tūkā rāng wā. Tītua nā tūkā dī nāngkā chā wā, dī nī tāng nā tūkā nyambrā gā nī wā tā bā. Dāmu sī jō kū nū tā tā, yuān dīn lān chī jō bā sī. Gū tūn tī tāng cāmbī cāng shī khu jū lā wāng kī wā gā. Lāng cī khuā lī shōng yā zīm tāng tāng zī. Yilung wama zhuan ni lanchikin zizi. Gunga lu tang topchi a rangzhin tang.
저승 큰위 처와 한직 다시 왔다고 암지 단드는 아주 랑초 랑세 활리숑위 전등 당수고니까 난 지미 랑초 지위 활리숑위 지지진 등다 유통위 아주 그 메토 아마 전에 한직 때는 아주 그 지와 지옥 지와 다 지질진 전등 리 리나 랑초 지위 아주 그 화자 전등 진이 아주 그 된 지와 지 이동위냐고 초아스군은 아무나 제키 점디 서바등 탄치 시치 제출 다지 큰 시와타 오드지 오클라 단디 만코르 셴나 아즈제 담비 마웅이 덜음 나 오즈리 냐즈코 오즈리 차바등 야 한치 또 니마라 냐즈코 오즈리 차바등 야 아무나 마피 냐즈코 제키 점디 서바등 호디 냐즈코 데 큰와등 야 디등 한치 또 시체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체체
job dijen job rendo piang yu kang tang shawa ta te piang yu jen la chi te ani wa ter jo pa shi gin di ti zila ta arang go jon du chen yo kang yu kang tang shawa ta te piang yu jen zgi ni zgo la chi te ni wa ter jo ku nu ta chi te ni zgo kon din di wa la chi te ni wa o te mo zgi ni zgo jo ku ge ti ku tan chi ho je sa ga nan she cha dong bo nan chi ma tang tan chi te ti tok ba ji dat ge chama tang nyam te malaya yi olong tang ba ba ji wa ti ku tan dong bo te bi nyam ba nan chi sim ma tang tan chi te tan chi te a zhi ti tok ba ji heng chi tan chi te ne de zhi ti tok ba ji heng chi Dombu titak chamatang nyamta malaya yi alung sawa tak ching nyalukun babto shi Dombu sama moatang tziti tokpa ni chi jibi shawa lan chikta tokpa tang Dombu mgni chamatang malaya yi alung ni chimbapi shawa lan chikta tokpa tabir jopa jopa oo tk zile Tan zina na nyalukun di kanyo no Dombu ki nyalukun di kentang Samba, among his samba tongue. Hung Tatigan of Topaspuna, Nima Gutonte. A Nima Nosco, Jew, Shawanigan of Colanchic Tejapat. Young Dombu, Munim, Bapin of Cochamatan, Malaya Indian of Qua, and the Olong Indian of Qua, Lanchic Tinio of Quajahua. Olong Ypat, and Papaspuna of Gono Ybagutonte. Or Dumuta was getting of Quandi, Shawa Tattlebat, is yoke. Gutun Tinta Tumbi Sanji, Hodula, and Kiwage. Chima, Kalgandin
tan dichin no kanyam shinyam